免疫が参ります。危ないですから黄色い線路を地上までお下がりください。公園に阿佐ヶ谷石尾木久保には電車いたします。